0: қызамыққа сатырды.
1: Сәрге қызамыққа оқшайды. Қанша кеш келсе, шунча хафли е.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Марчас радиосыда.
1: Күлдіргіч. Бір егет көчеді шифакар достыны үшіретіп сорады.
2: Бір қарашты яқ сейіп қолген адамге дары пары ба ма, а?
1: Албатта бар, оны топып, икінші мәртті яна қараш керек. Етмесе, яна қараш керек.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.